0: Ebi var ser, ferdi du vibe.
1: E hör oss se på hur man på det på. Tuna kaldik, sant? Ey.
0: Går in på klubben, köter du. Mävs eller gäster, köter du.

0: Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.
1: Välkommen till Radio Nordkapps magasin idag, fredag 29 maj 2026. Vi går i härlig helgemöte där gymnaster från hela fylket intar Honningsvåg. Det blir innovation av barn och unga från Finnmark till årets kretstunstävne i Idrettshallen. Husk att köpa bingoblock till måndagens radiobingo. Lykketallpotten börjar bli pirrande stor. Radiobingo, Norges artigste spel, speciellt när vi spelar om lykketallpotten i spel 4, räcke 3. I dagens magasin ska vi höra att FRP-ledaren besöker Honningsvåg i nästa uka. Och torsdag var det löjvedebatt i formannskapet. Du hör på Hallå Nordkapp, fredag 29 maj 2026.

0: Ja, välkommen till Meon Radio sin nattradio idag. Den 29 i femte. Vi är snart i juni månad. Och i studio så sitter Eskil Langås. Och i teknikern.
1: Här sitter han Are Pettersen.
0: Ja, och så får vi ju han Oddbjørn också med här idag. Men han kommer ettervert nå.
1: Han är sån taxikörande radiovert.
0: Taxikörande radiovert, ja. Men han kommer. Och vi ska nog ha spørsmål och inringare, prata.
1: Ja, och idag så är det ju vi har prövat för. Idag ska inringaren lage nästa spørsmål till nästa inringare.
0: Det blir spännande för det är första gången jag är med på det.
1: Ja. Så vi har ju då ett startspørsmål.
0: Mm-hmm.
1: Men da etterhvert som vi da får innringere, så blir jeg før jeg tar dem på lufta og be dem om å tenke seg et spørsmål og gi meg svaret. Så sånn er da gangen gjennom kvelden når det gjelder spørsmålene.
0: Ja.
1: I tillegg vil vi selvfølgelig ha gjennomgangskonkurranse. Det er og gjette på et tall mellom 1 og 20. Og så trekker vi da til vi finner en av de som har det tallet vi trekker.
0: Ja, eller det nærmest.
1: Ikke nærmest.
0: Ikke nærmest.
1: Det er mye spennende når vi må trekke til vi treffer det.
0: Jo, ja, det er sant, ja.
1: Så vi må legge av litt tid på slutten til det da.
0: Ja.
1: Ellers.
0: Hvor sender vi?
1: Ja, vi kan jo ta gjennom løypa hvor vi sender. Vi sender da som vanlig på Radio Mehamn sitt FM-nett. Vi sender på Trollhetta, Rådhus i Mehamn, Area sitt kontorbygg i Kjøllefjord, oppe på Vindmølleparken på Gartefjell. Så sender vi i Radio Nordkapp sitt FM-nett på Magerøy og innover, og i Radio Porsanger sitt FM-nett i Lakselv og omegn. Så er vi på DAB, det er vi i Samkring sitt sendenett som vi er medeier i. Der har vi sendere i Kirkenes, Varde, Vadsø, Vestre, Jakobselv, Varangerbotn, Mehamn, Kjøllefjord, Honningsvåg, Lakselv, Karasjok og Kautokeino. Tillegg til det så sender vi på en plattform som heter Radio Player. Det er en app, den kan du installere på mobil, nettbrett, TV, TV-bokser, biler. Ja, nær sagt overalt.
0: Så det er ikke noen grunn til å ikke...
1: Man kan få med seg hvor som helst. I tillegg så har vi en sånn pitteliten webradio for de som har veldig lav bandbredde. Sitter på en hytta på et dårlig 4G-nett. Mm. De kan gå på meon.net under menyvalg Radio Meon. Der ligger det en liten webradiospiller.
0: Ja, ok.
1: For de som bare trenger å få med seg lyden.
0: Mhm. Så kan man jo se på oss på Facebook og...
1: I tillegg er vi da på Facebook. Da er vi på meon.net sin Facebook-profil. Bare søk etter meon.net. Samme på YouTube. Der er det også meon.net sin YouTube-profil sida. Søk opp den, og så er det direkte sendinger der du kan se på, høre på og skrive hilsene i kommentarfeltet. Så tar vi dem på lufta, de hilsenene. Vi leser dem på lufta for de som hører på. Tillegg til å vise dem på skjermen.
0: Så kan vi vel kanskje si det at det ble en liten bug når vi la ut den linken i dag, så...
1: Den selve streamen har dato 15. Jeg var litt glemsk før jeg trykte go live med å gå og endre datoen på sendingen som er i kveld. Mm. Så derfor kan det være litt forvirrende på YouTube og Facebook at det står at det er 15. Men vi er på 29. og vi er live.
0: Vi er live, ja.
1: Vi har for så vidt fått en hilsen, så vi kan prøve å ta den fram.
0: Mm-hmm.
1: Så får de som er ny se på den.
0: Det er en Arnt Eirik Hansen. God kveld med ham, og god helg.
1: Ja. Erik bor i Berlevåg.
0: Ja, du får også ha en kjempefin helg.
1: Sånn funker det. Det kan bli litt sånn kaotisk siden vi nå... skal ha innringen til å stille spørsmål, så blir det ikke så mye tid til å prate imellom innringene. Så vi får prøve å ta på lufta de hilsene som vi får mens vi fortsatt har innringere.
0: Ja.
1: Så får vi se hvordan vi løser det der.
0: Mm. Det går seg vel til.
1: Ja. I dag har vi jo knallvær. Vi har jo som vanlig bilder fra webkamera.
0: Og det er bare postkort der.
1: Det er skikkelig postkortbilder i kveld.
0: Mm.
1: Så det er bare å nyte å høre på og ringe inn for de som finner svarene.
0: Ja.
1: Da tar vi bare første.
0: Ja. Og da er spørret, hva slags instrument er en torader? Hva slags instrument er en torader?
1: En torader.
0: Torader.
1: 78, 49, 65, 50.

0: Det var lite indringer då.
1: Där hörte vi ju Kakti. Jag klarar inte uttala den. C-A-C-T-I.
0: Ja, det hörtes ju som Kakti.
1: Kakti, when I look at you.
0: Ja.
1: Och så glömde vi att säga att det var Forland och Mike G som sang All Because of You på den förra sången.
0: Ja.
1: Jag har inte någon indringer att få, eller vi?
2: Ikke någon hälsning heller.
1: Vi ser nu här. Ja, vi har försovit det, men det är ju från Benita. Så när du bara ringt in. Men vi tar den på skärmen. Så.
2: Benita långt sände till ho Annelise som hörde på och han Alf Kåre som är i Tromsø en tur också. Speciellt till dig Eskil, god helg klämt till Are. Vi tackar för den.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Och ja, vi har 8 på YouTube och
0: kanske vi ska jämta Are, du jämtar frågsmålet.
1: Frågsmålet var vem som har lagat sången eller gett ut sången Saul La Vida Loca.
0: Ja, det var det också.
1: La Vida Loca.
0: Ja. Och hvis du vet det så ringer du 78 49 65 50.
1: Mm-hmm.
0: Så kommer du igenom till oss. Så ska vi guide dere vidare i sändningen.
1: Och är det någon som inte har ett spørsmål så har jag någon extra spørsmål på lager.
0: Och har någon lurig spørsmål.
2: Ska vi fortelle Oddbjørn hva vi ska göra imorgon?
0: Ja, imorgon så ska vi ju ha en dugnad. Det är ju sånt att den
2: gapahuken uppe på Vegnes
0: har blåst samman. Så vi ska upp i ett litet gäng imorgon som ska, och där är plats till flera. Så någon som har lust enten bara att komma och prata och vara social.
2: Absolut.
0: Eller som har lust och lära lite snäckning, för det ska nog jag göra.
2: Yeah.
0: Och så ska vi pröva få den upp och stå och bara säga.
2: Det blir en trivlig gäng där uppe på Vegnes imorgon förmiddag för att locka.
0: Ja, vi började säkert tidigare när vi har annonserat, för att vi visste inte att det var fotbollskamp klockan 2, så vi tänkte att vi skulle vara färdiga där. Så vi började när vi vaknade.
2: Ja, jag var så pass tidigt.
0: Ja, tror du inte det?
2: Ja,
0: du brukar nog massa oavsett när du vaknar.
2: Ja, jag måste en tur på jobb först och så.
0: Ja. Så när
2: det här tingen.
0: Men alltså vi är nu säkert där från 11:00 halv eller 11:00 så ska vi nu vara så
2: klar till start.
0: Ja. Så det är det som är plan för morgondagen då, så blir vi säkert se fotboll då. Det är ju, vi följer vi prövar ju att få det berömda grönkortet.
2: Ja. Så det har du lite vanskligheter då, Björn, men det är nog...
0: Ja, det kan hända att det är bättre att jag är hemma. Då har jag chansen att få det.
2: Ja, kanske chans att få det.
0: Ja.
2: Men det är med en kamp imorgon.
0: Nej, det är i Kjøllefjord.
2: Det är i Kjøllefjord, ja.
0: Ja, okej. Okay. Så nästa kampen ska vara det har spelat på gräsbanan, så ja. Sånn at, og Joakim är redan igång med gräsbanan klippt och ser väldigt bra ut, så i år så blir det ju först de första kampen i Kjøllefjord, och så blir det i mitten av sommaren så blir det spelat i Mehamn, och så blir det i slutet av säsongen blir det också spelat i Kjøllefjord, ja. För att man ska spara gräsbanan då.
2: Spännande att följa de lokala.
0: Ja, alltså ja. Fotbollen är så otroligt viktig för oss på Nordkjøn. Alltså nu är vi ju en egen en klubb och har ju varit sedan 1992 en klubb där på Nordkjøn, och det är gott att se att fotbollen har låg ner i några år.
2: Ja, men gör du en fantastisk jobb den som håller på nu.
0: Ja då. Det är absolut. helt fantastiskt, så det hoppas vi att fler stöttar upp om fotboll.
2: Mm. Möt upp på kampen.
0: Yeah.
2: Spisbalsa, vaffla, drick kaffe.
0: Ja, och när vi nu har en första del, så det är ju Mimet Vi som är ett annat projekt som Lebesby och Gamvik kommun är i lag med i förbindelse med, alltså som Finnmark fotbollskrets har dragit igång.
2: Ja.
0: Som är, hoppas jag, vidareföring av av bolyst och lys mellan husen.
2: Det som har varit det för några år sedan.
0: Ja. Så nu är det full rulle där och det är kick-off på onsdag i Idrottsan, så det ser vi också fram till.
2: Idrottsan är med,
0: ja.
2: Klockan fem.
0: Där är det gratis middag och där är det kaffe och kakor att äta på till dessert och så blir det lite underhållning och där får folk liksom och så vidare vad är själva mimet vi, vad vi ska göra det här
2: månaden som vi har på. Tisdag nu den tredje.
0: Nej, det är onsdag den tredje.
2: Onsdag den tredje, ja.
0: Ja, för du reser torsdag den fjärde.
2: Ja, det var sånt det var.
0: Ja. Ja, vi ser att han har någon på öron där ute. Någon inringer, ska jag tro, eller...
2: Ja, du ska inte se bort ifrån det att det är en inringer. Han har hållit helt säkert på med det nästa spörsmålet.
0: Okay.
2: Som ja. Skulle lagas. Så då får vi en inringer på luften.
0: Ja, så det är ju...
2: Han Aron kunde ju ha suttit på en...
0: Nej, han har kontroll där. Så, ja, så vi må bara prata lite grann. Det är inte något att göra.
2: Mimet vi-grejen, det är ju en spännande ting nu som blir att se. Hur länge blir det att vara nu?
0: Det är ju satt av 15 månader ska det vara. Så alltså, vi kom lite sent igång i gamla kommunen, men vi är med.
2: Vi är med.
0: Ja. Så det är ju jag som är ansatt i 50% i Mean och så är det ju Maria Sörbö i Kjølefjord.
2: Ja.
0: Så vi tror det blir väldigt bra.
2: Ja. Det kommer att bli 15. Varsågod.
1: Skott åker.
0: Ja, vi skott lite.
1: Vi har fått med oss då.
0: Ja.
3: Nej, god dag, god dag.
0: Nej, god kväll oss då.
3: Ja, god kväll.
0: Ja.
2: Och du visste svaret som Benita stilte.
3: Ja, kanske.
1: Ricky Martin.
3: Ja, Ricky Martin. Ja, det var det.
0: Ja.
1: Alla.
2: Kämpebra.
3: Gud, det blev så mycket tull med det där spörsmål och spörs.
0: Ja.
3: Jag må nu flira lite grann.
0: Ja, men det är sånt det är. Det är ju en amatörradio. Då ska vi ju... Ja.
3: Herregud, jag måste slå av den här radion i bakgrunden. Jag hör ju både mig själv och docker och hela packen.
0: Ja.
3: Så, där blev det stilt.
0: Ja, vad oss då gör ikväll?
3: Nej, jag har också sett på The Voice och han som blev vinner.
0: Ja, det var...
3: Men inte spör mig, jag husker inte namnet på han. Det var ju med en
0: match. Han heter Eskil. Oja. Oja, vad skulle du veta?
1: Jag skulle se han i repris i natt.
0: Ja, men det kan du bara göra. Så.
1: Bara locka öra.
3: Ja.
0: Ja, det var han. Det var han från Nord-Norge. Så det var nog det enaste som var bra med det.
1: Han som var skicklig nybegynner.
0: Ja, han som var helt nybegynner.
2: Hette han Eskil?
0: Ja, jag menar att han heter Eskil.
3: Ja, det kan gott vara. Jag fick inte med mig namn. Jag såg.
0: Ja.
3: Sån är det. Ja. Eller så gör jag mycket nocka. Jag kom hem igår från Alta en liten tur.
0: Ja, akkurat. Ja.
3: Fått lite klarare syn.
0: Ja.
3: Ja. Sån är det.
0: Får du ett annat syn på saken här?
3: Ja, da har jeg sett andre syn på saken oppe på Veiviknesset der.
0: Ja.
3: Ja da.
0: Så,
3: Hører dere skal ha dugnad.
0: Ja, nå i morgen så er det jo rundt den der, den som er dotet ned da.
3: Ja, den som er oppe på høyre.
0: Ja, så det er det som er planen.
3: Ja.
0: Så,
3: har dere fått noen som har meldt interesse?
0: Ja, vi er i hvert fall fire som vi vet.
3: Ja.
0: Vi har ikke gjort noe mer sånn. Ut av det då. Så. Vi ser vad som kommer. Det är plats, det är ju stort där uppe så det är plats till många.
2: Ja, det går fint. Hela Veiviknesset kan vi göra egentligen så det är inte något problem.
0: Så vi hoppas ju det att det kommer. Att det kommer fler.
3: Ja.
2: Och genomgångsspörsmålet, det är ett tal mellan 1 och 20.
3: 1 och 20.
2: Ja.
3: Mellan 19.
2: 19.
3: Det sier jeg.
2: Det er ledig det.
3: Ja, det håper jeg da, virkelig.
2: Ja.
0: Ja, så må de jo dele, og det er klart at når premien er en spasertur til Ifjord, så må de jo gå her sin vei.
3: Ja, det var god. Han som skal ta første etapp. Ja. Ja da. Nei, ellers så pusler man jo her. Det er så mye.
0: Nej, det
3: är men snart är det snart är det Bergen tur här.
0: Ja, okej. Okay. Kort ska du resa?
3: Jag reser 10 juni och så tillbaka 8.
0: Ja, okej. Okay. Så okej, okay. Så det var en sån snart tur egentligen.
3: Konfirmation.
0: Ja. Och ja. Ja.
3: Sån här det.
1: Konfirmation eller det? Nu har vi gått glipp av något här.
3: Han Matteo, han äldste söndag, men sån är 15 år.
1: Så är det går fort tid och går.
3: Ja, för du vet ord av det så du både pensionist och allt.
0: Jag har sagt det här beständigt, att du ser på mödrarna att unga min blir vuxen.
3: Ja, jag vet inte vad jag ska säga till det. Du. Tror jag håller käft.
0: Ja. Nej, men Bergen är ju fin på den här tiden. Så vi ska också till Bergen. Vi reser på torsdagsmorgon med fly från Mejan till Tromsö. Så bytte vi fly där så reser vi till Bergen och så till Trondheim.
3: Oh, ja.
0: Så har vi nu varit i Bergen nu.
2: Ja.
0: Så.
2: Ja,
3: men det är ju fint.
0: Ja,
3: det är fint.
0: Ja,
3: det är kämpefint på den här tiden.
0: Ja,
3: som oftast är det bra väder.
0: Ja.
3: Maj och delar av juni då.
0: Ja. Ja, vi tänker
3: men de kan ha regn och då är det utrivligt när det regnar vandrätt.
0: Ja.
3: Det är inte något särskilt.
0: Nej.
3: Eller lodrätt blir det väl. Det ja. Regnar och pösar ju.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nej, men också, har du lust att hilsa till någon?
3: Nej, hilsen till alla som hör på radion och Benita får nu en stor hilsen från mig. Och så hilsa nu till kanske Bente Öst till Anfernes hör på. Hade lagt ut ett sånt fint bild från havna där det var så nydelig, flott, fint bilden. Ilona och Jack Ivar i Gamvik och det är länge sedan jag snackade med dem också.
0: Ja.
3: Och Mona får en hilsen från mig. Och också vara flink och sända hilsen tillbaka. Så. Ja. Ellers alla känt och så tackar för att dere är så hyggelig och orkar hålla den radion. Ja. Förresten vet du kanske Are, hur länge dere ska hålla på nu på sommaren?
1: Vi är, programmet går till och med idag, men vi må bli enig om det blir möjligen en eller två till.
3: Ja.
1: För om 3 veckor då ska den här komma på 40-årsträff.
3: Okej.
1: Okay, då följer man ju inte någon yngre.
0: Nej. Och så blir det ju en sändning ifrån tältet i med den 25 juli.
3: Ah,
0: då blir det.
3: Då har jag en överraskelse, ja.
0: Ja,
3: så då vet jag vad ska, då vet jag. Ja. Då vet jag vad ska göra.
0: Ja då, så då yes. Har vi.
3: Mhm. Nej men kämpeflott.
0: Ja.
3: Får du ha en fin kväll, gutta.
1: Ja, men nu hade vi snart. Men husk då, nu skulle du stille spørsmålet som jag fick svaret på.
3: Oj, sånt ja, ursäkta. Jag spør, hva heter god dag på samisk?
1: Ja.
3: Vad är det?
2: God dag på samisk.
3: Får dere tygge på den saken?
1: De som vet det, ringer 78-49-65-50.
3: Ja.
1: Yes.
3: Tusen takk.
1: Takk for at du ringte inn.
3: Ha det.
1: Då spelar vi musik.
0: Ja, det gör vi.

0: Där hörde vi Will Harrison och Cave Springs med Dry. Och då har vi fått med oss en ringer.
1: Bore baby,
0: där hade han svaret. Yeah. God dag på samisk.
1: God dagen.
2: Ja, och det är Johnny vi har med oss.
1: Ja.
2: Ja, hur det går?
1: Det går bra.
2: Ja. Kan styra mig på en fredagskväll.
1: Jag gör det på åker.
2: Ja.
1: Och annars har jag sett The Voice.
2: Ja, hur du syns det gick?
1: Det gick bra.
2: Du var förnöjd med vinnaren?
1: Ja.
2: Ja, okej. Okay. Ja, det var lite speciellt i år att det var från samma hon som hade alla tre som var i finalen.
1: Ja, jag tror det var Ingebjörg Brattlander.
2: Ja, stämmer det.

0: Ja, emellertid mens vi venter på vi har noen som vet svaret på åpningskampen til Norge i fotball-VM så
1: så må vi
0: så får vi dem igjennom og så skal de vel ha et spørsmål så vi må nå prate litt Eskild ja.
1: Vi skulle ha hatt en, en det skal vi ta oss og finne den den den den der der friskusten
0: ja
1: for da det noe som kommet Friskhus Gamvik der det et sånt oppslagsverk som viser hva som skjer
0: ja, av aktiviteter som forskjellige arrangører kan legge inn og det begynner å bli ganske bra nå i Gamvik kommune faktisk av hvis du går på den andre der hvor det står arrangører lenger opp
1: så, der, arrangører
0: ja, der ja. Så får du se nedover så ser du alle som lagt inn sant, der,
1: ja Mejan Snøskuterklubb
0: FAU og
1: FAU
0: Vi med vi Mejan Folkeakademi Gamvik kunstforening Mejan Idrettslag Innebandy har egen Klatring har egen Stepp og styrk har egen Delfliklubben har kommet inn Torsmenn Nordkjønn Semo historielaget SV og helsesportsforeninger Skyttelaget Idrettslaget generelt da Gamvik revy og teaterlag Hans Enge har også
2: da.
1: Da.
2: Har vi fått med oss Jack Ivar?
3: Ja, hallå, hallå och god kväll.
1: God kväll, Jack Ivar.
3: Ja, och jag som är väldigt intresserad i fotboll är med att det är Irak som ska spela.
1: Det är helt korrekt.
0: Hvor god
3: er det
0: i sport? Ja, jeg må være så ærlig og innrømme at jeg kunne ikke det.
3: Ja. Litt følger man jo med sånn.
1: Ja. Hva du, Jack Ivar, gjør i dag?
3: Nei, da, jeg må si så mange andre så har det ikke vi satt noen folk til med på det der Voice og så litt på det og se litt på nyheter og så Litt over tid så skrudde vi over på radio med han.
0: Ja, det er jo vi glad for.
3: Ja da, ja, da det er jo flotte greier å høre på dere som er. Det er jo noe å oppå si slå i all fredagskveld. Så det er jo helt ålreit.
0: Ja,
1: absolutt.
3: Ja da. Ja. Nei da, ellers så gjør han ikke så veldig mye. Litt når man tar hjelp om barnebarnet mitt og gräva några mass ut av källaren så lägger nytt golv med isolerar så vart har jag tagit lite jag med oss
1: ja.
3: Ja,
1: det är kämpebra
3: det kommer att göra det gör det lite för barnebarn
0: ja ja så det är lite det är viktigt att ha något att göra så det
3: ja visst är det där så det där ja. Eller så
0: Så Ilona, hon var ju över på sangen på onsdagen. Hon är ju med i koren
3: ja,
0: så.
3: Ja, då, hon likar en sång, det gör hon.
0: Ja.
3: Så jag slapp hon över till mig honom. Så den kvällen är det. Nej.
0: Nej, jag tänkte att du skulle vara med men att du hade glömt av sin demenskor.
3: Ja, jag hade glömt av. Ja. Nej, jag brukar ju se att det är så omusikalt att lyssna på hund så kommer kottar redan. Nej, jag var ju en gång för många år sedan. Jag var i majskor i Gamvik. Jag sang andre boss. Andre boss.
0: Ja.
3: Så det var ju väldigt artigt. Men vi hade en lärare som var dirigent där. Så vi bara lärde sången och så satt han där samman på alla stämman och så var det... Och börja på en ny en, enaste framförelse vi hade, det var vi sang i en begravelse i Gamvik. Det är som döden som hade en talestation i Gamvik. Så det var enaste uppträden vi hade.
0: Ja, men
3: det var ju artigt att synge.
0: Ja, då så är det sociala. Jag är ju där uppe och hjälper till och sätter ut bord och stolar och
3: ja.
0: Steker vafler med kvart och det så men det är ju det sociala och så
3: ja då visst är det där och sång och musik det är ju något som vi har uppe och uppvuxit med jag husker ju där så var det ju massa av de här folket det var fiolin och det var mandolin och alle spilte på et eller annet, så det var virkelig koselig. Men det ikke som, nå de melodiene som jeg hører, det ikke mine, alle. Det akkurat som Grand Prix-melodier, når jeg hører en melodi som jeg synes var fint, så har man lyst til å nynne litt på det, men nå du. Jeg husker ikke hva den heter, men er det så mye, jeg sier så mye dritt, det er ikke sant.
0: Ja, nei, jeg hadde en episode i kveld, og han mellomste sønnen min, han har jo kjøpt huset på nedsiden av meg. Så tok han seg antagelig en liten en, og så hadde han begynt han å spille musikk der nede. Og det hørtes jo opp til meg, så da sier jeg til han Eskil at Eskil han sendte meg en video, så sa du kan jo hilse han fra meg og si det at hvis han ikke nu blir still, så får du kjøre opp dobbelt
1: lag med gips.
0: Gips på hele huset.
3: Ja.
0: Så, det blir jo stilt.
3: Og ellers så vil jeg nå si til alle som hører på, hvis noen er interessert. Vi har søndagen, har vi slappet sitte åpent for siste gang nu. Nu i sommer, da begynner vi 1. juni på 4.
0: Ja,
3: og hvis det nå skulle bli noen åpning i sommer, så er det noen jeg bruker å kalle som gammekveier som kommer hjem. De kan jo ha noen gang en og to som i forbindelse med kulturdagen i den tiden der.
0: Ja.
3: Men offisiellt så stänger vi nu, och för dem som är intresserade så ska vi ha årsmöte samma dagen. Om det blir avgång så när vi slutar ju, det är öppet från 11 till 1. Så som det är att vi då tar årsmöte, och dem som är, vi har inte haft något medlemskap på många, många år. Så. Men dem som är intresserade och kunde vara med, de är hjärtligt välkommen. Sen om de är mycket medlemmar nu för. Det är bara att du är intresserad. Vi känner ju folk och vara med där. Så det,
1: ja, och Nobel, vi kommer helt säkert över och spisa vafflar på söndagen.
0: Men vi tar inte på oss värld.
1: Vi tar inte på oss värld, det gör vi inte.
0: Pina
3: med. Ja, då får de bara halv
1: vaffla. Ja, bara halv vaffla då.
3: Nej, men det är nog, jag har nog sagt det när man tar på kaféen idag och du med alla. Och till många andra, men det står nog plakat och det är nog upplyst till de flesta, så det får ni se.
1: Det är nog väldigt trevligt där borta.
3: Ja då, det är ju kosligt att vara där ute.
1: Och massa folk.
3: Ja, visst är det. Mm. Det varierar ju lite, men det mesta vi har haft i år, det var faktiskt i kärrtorsdag, men det var nog lite grillning i källaren. Det var ju över 60 stycken.
1: Det är ju kämpemässigt.
3: Ja, visst är det det. Visst är det. Det är ju nästan mer folk än det är i Gambik, men nu är det väldigt mycket medverkan som kommer, så det är ju väldigt artigt.
1: Ja.
0: Det har, ja, det har ju något med den östavin, ikke sant? Och den vaffellukta, hon kommer ju hit.
3: Ja, det är det.
0: Vi kör att det vaffellukta.
3: Ja.
1: Ja, du Jakob Ivar, har du hört genomgångsspörsmålet? Tal mellan 1 och 20.
3: Ja, ska nog ta och få då här. Ska jag klodda på en mässplats och analysa? Hon ligger och tar mitt lycketal. Nej, det kan ju vara akkurat det samma. Jag ska se, jag ser 11 eller 12.
1: Nej, 11 är ledig.
3: Nej, då tar du det. Det är nog samma kommer man inte bli på, så det är nog rätt.
1: Har du någon du vill hälsa till?
3: Ja, hälsa till docker i studio och tekniken dockers, och så vill jag hälsa till Oskar som jag fick hälsning ifrån. Ja, faktiskt har jag hälsat till alla tjänster. Så har jag nog sagt det, att slappa och namna långt. Jag brukar lång tid lika väl nu, så det är nog grejt.
0: Ja, men det är beständigt trevligt att prata, så det är nog grejt.
3: Ja, jo, så det är det.
1: Ja,
3: då.
2: Da skal han jo ikke få lov å stille spørsmål til neste.
3: Ja, og det er et spørsmål som er slett med fyr. Hvis du går mot fyren, så har du en trapp som går opp til døra. En murtrapp, kan du si. Og så til du er helt oppe på troppen, toppen av fyren, og du går da hele kolda svimmer opp igjen. Hvor mange trend er det fra utsiden når du begynner på murtrappen, går gjennom døra til fyret, og så helt opp til toppen.
2: Ja.
3: Ja.
2: For dem som Vet det så är det bara ringa 78 49 65 50.
0: Ja.
2: Från Jocke, okay. Tack för att han ringde och fortsatt god helg.
3: Ja, ligger så till Jocke.
2: Ja.
1: God helg.
3: Hej.
2: Ja. Hur många trinn är det från du står på yttersida 4 och till du är uppe på toppen?
0: Så du börjar med trappen.
2: Ja. 78 49 65 50.
1: Yeah.

0: Hallåen!
1: Heja, det är Rigmor här.
2: Hej. Ja, Rigmor med. Och så man skyndte för att Rigmor får prata med dig, så att det var Greenlight Ifchan Scene. Det var ett lite rart namn, men Greenlight heter sången.
1: Hej, det Rigmor. Greenlight. Jag hörde det helt tydligt. Heja.
0: Du visste svaret.
1: Ja, visste svaret. Hon hade ju Asperger.
0: Det är helt korrekt.
1: Jag visste inte, jag jätta.
0: Du jätta?
1: Ja. Jag jätta, för jag känner till Aspergers syndrom, så tänkte jag, vi så har något, så har hon säkert det. Så jag bara ringde in och skrev från Hofstad.
0: Okej. Så det var flax?
1: Nej, det var kalkulert.
0: Kalkulert, ja.
1: Hjärting. Ja. Nej, kom här. Unnskyld, jag har en hund. Växer på plats. Växer. Här är det en lånehund med mig på jobben, det är inte min hund. Nu är lite så, hon kan finna på bjäffe för det är telefon.
0: Ja, hon kan. Så du är på jobb är på fredagskvällen?
1: Jag är på nattevakt, jag ska vara på jobb helt till 8 i morgon tidligt.
0: Ja, hon kan. Så är det. Då är natta ung ändå.
1: Ja, den är det.
0: Ja.
1: Så är det så att hon kan ringa på.
0: Ja, hon kan.
1: Så passar på i natt, så då må jag plötsligt ha det att gå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så är det.
0: Ja.
2: Ja, vi kan ju ta det genomgångstallet.
1: Ja, jag har inte en, fått med mig, så bara ge mig.
2: Det är ett tal mellan 1 och 20, och så träcker vi efterpå till vi träffar på en som har rätt.
1: Ja, 13 är det
2: tallet. Självklart, 13 tallet. Vi har ju haft både Annelise och Jack Ivar och Gro inne.
1: 3 då, 3.
2: Tallet 3, ja.
1: Ja, det är ju lyckotallet mitt, så det må ju gå bra.
0: Ja. Den är helt ledig.
1: Helt ledig. Ja.
2: Och så pratar vi oss skickligt bort, så när du är färdig och pratar så håller jag på sen hälsen, så ska du ställa spörsmål, men ja. Då måste du bara hålla linjen efterpå, så måste du fortälla mig svaret efterpå.
1: Ja, okej. Okay. Då lägger jag inte på, då bara ställa ett spörsmål.
2: Ja.
0: Men först kan du få lov att hälsa visst du har lust till det.
1: Ja, vet du, jag tar en sån väldigt som är rund i kan. Jag hilser till alla jag gick i klassen med. Jag hilser på Björg Eva och den gängen där som hörde på Oddbjörn och dem. Av Kåre. Visst han sitter och hör på, det vet jag ju. Hej, Av Kåre. Hur rart att sitta här på en fredag och savna det.
0: Och så var han inte där.
1: Och så, nej då, men du, jag visste inte det.
0: Ja.
1: Jag visste inte det.
0: Att det var reservan som var inne.
1: Nej, jag såg inte det för jag plötsligt loggade mig in och så att där var det.
0: Oddbjörn är ju också faktiskt med idag här, men han är på en liten taxitur nu. Och nu ser det ut som han kommer in genom dörren, så vi får han in i studion om någon sekunder.
1: Hej Oddbjörn!
0: Ja,
2: han hör inte,
0: han hör inte helt ändå, men nu kommer han in här så ska han sätta sig här med mig.
1: Det går så bra det. Jag kan fortälla vad jag ska göra i helgen där.
0: Ja.
1: Så jag ska på jag ska ha den här hunden till imorgon, siden jag är på nattevakt, så ska jag hem och sova när den hunden är hämtad. Och på söndagen så ska jag på ett kurs hela dagen och så ska jag rätt på nattevakt igen. Och det blev en sån hektisk helg det här.
2: Ja.
1: Ja, så blev det.
0: Där
1: då hör han Oddbjörn med.
3: Ja.
1: Hej Oddbjörn.
0: Hej. Ja.
1: Han bad mig hilsa till hvem jeg ville hilsa til, så jeg hilset alle i glass.
0: Ja, det var jo...
1: Det er jo liksom den gjengen som du og Bjørg Eva og Lene og Trond Einar og den gjengen der.
0: Ja.
1: For, ja, det er mange med han jeg ser som jeg ikke kjenner lenger, vet du, for at jeg reiste jo der i sjøen når jeg var 30. Jeg har vært på gjestevisitt etterpå.
0: Og jeg var i chatten når du reiste?
1: Ja, når vi flyttet til Kirkenes, så var jeg 13, 14. Ja. 14 var väl kanske.
0: Okay.
1: Nej, jag var 13. Ja, det var ju 82 vi flyttade. Och så har vi bara varit på lite så ett sånt litet besök har landat år, 2 år tillsammans i sån små visit efterpå.
0: Ja.
1: Så det är väldigt många skämmande för mig med dem, så jag bara hilsar alla samman och hilsar dem som vet vem jag är och hilsar dem som inte vet vem jag
0: är. Ja, då det tänker jag nu sån men det är ju lätt att bli känd med folk här när man nu kommer hit så.
1: När man först är där, ja, det tror jag är något att skrämma.
0: Nej.
1: Det här är värre här nere, det här blir man inte känd med folk hvis man inte går och skrapar på dörren till naboarna. Det Det liker de visst ikke.
4: Nei, de er et spesielt folkeslag der sørpå.
1: Ja, man blir ikke skjent med naboene.
4: Nei, det er... Ja. Forstod det sånn på flere som flyttet både til Arndal og den der nede rundt.
1: Ja, det ikke uhøflig, altså. Det sånn på hils og på nikk og snakke om hage og sne og sånne helt generelle værting.
4: Ja.
1: Men det ikke å reke på døren til folk, liksom. Det har jo noen som vært til. Jeg oppdrar dem til at jeg kommer uten å ha ringt på forhånd, men de blir jo så, skuddredd, vet du.
4: Ja.
1: De skal stille i stand før man kommer. Vask og rydde bak.
4: Ja, det der har vi også snakket om, fordi at jeg har snakket om å skulle invitere noen på middag til meg, men jeg tenkte man må få ned det juletreet som står ute i gangen først.
1: Ja, så, er det noe som er?
4: Ja,
1: åpne døra, så hiver du det ut.
0: Jula var det helt til påske nå.
4: Er det sommer?
0: Det er kast påske.
4: Ja.
1: Neste påske.
4: Så, nei, jeg får tak i posene jo sånn. Det er på byggfag, så nå skal jeg pakke den ned og få det på loftet.
1: Ja.
4: Så,
0: få ned jula.
1: Jeg tror at folk tror at det er så mye ryddigere og renere opp alle andre. Fordi at man ikke tar imot uventet besøk. Så tror man at det er så blåst hos alle andre til enhver tid, så blir man redd for å ha besøk når det ikke er blåst hos den selv. Men jeg bryr meg ikke når folk kommer inn døra, så ja, sånn ser det ut her. Jeg holder på å brette en million klær her, og det
4: ja,
1: er ikke alltid jeg gidder å gjøre det ferdig, så det ligger noe her.
4: Nei, og vi får jo ikke, som sagt, vi får jo ikke noe fisk opp, altså, lagt opptrett ut i fjorden her, så jeg har begynt med opptrett av hybelkaniner, ja. Så det går godt.
1: Ja, ikke sant?
4: Det går godt.
1: Får du selv dem?
4: Nei, jeg gir dem bort. Ja, samler dem i sånne poser, hvite poser.
1: Jeg har sånne også, og så har jeg noen enorme edderkopper, men det er jo faen ingen som vil ha dem.
4: Nei.
1: Det... Hvorfor er de edderkoppene her nede, hvor stor de er? Jeg må se den øyefargen der med så hårene på beinene.
4: Ja, og det er jo det verste, det er jo det at, og det går jo ikke an til å klappe den flat med avis heller, ikke sant? For det første så får du ikke tak i avisen nu, og hvis du nu, så er heldig at du klarer å klappe den flat, så kommer det jo faen med 5000 i begravelsen.
1: I begravelsen? Gjør det det?
4: Ja, de sier
1: det. Jeg tar dem. Jeg går med fly... Oi,
4: kan du skjønne? Oi.
2: Det er noe rart med mikrofonen til han, Oddbjørn, så han... jeg prøvde bare å trøkke litt.
4: Ja, okay.
1: Gud, for en høy lyd. Jeg trodde det var sånn der, nå har dere pratet lenge nok lyd.
4: Jeg trodde det også.
2: Og Oddbjørn, han må ta på seg litt mer utestemme når han prater.
4: Ok.
1: Ja, ok.
4: Ja vel, skal vi huske.
1: Ja. Yes. Da er jeg vel egentlig ferdig å snakke. Tenk det, at det går da.
2: Ja, og siden du ikke har fortelt meg svaret, så må du bare huske å ikke legge på etterpå, så skal du få lov å fortelle meg svaret på ditt.
1: Jeg har ikke sagt et spørsmål enda.
2: Nei, men jeg bare forbereder deg på, for at ikke du bare skyndte deg å legge på.
1: Ja, nei, det er godt du gjør, for jeg kan fort glemme.
4: Hva heter hun jeg passer?
1: Ja, jeg skal ha et lite lokalt spørsmål her også. Hva heter hun som eier den hunden passet? Nei, hva heter mora til hun som eier hunden passet? Det tar skikkelig interne ting. Ja. Nei, jeg har et internt spørsmål her også. Skal jeg bare skyte fra hofta her også?
2: Ja da. Det
1: er internt for meg han da.
2: Ok.
1: Ja. Da vi gikk i 5. klasse, Oddbjørn, så hadde vi et sånt prosjekt der vi skulle prøve å plante ting i Mehamn. Så vi fikk en bestemt plante i søkk og kav som vi var ute og plantet alle sammen.
4: Ja.
1: Og det er kanskje noen som vet, og kanskje andre som ikke vet. Hva plante var det?
4: Ja, det var et godt spørsmål.
1: Det var ikke det et godt spørsmål?
4: Det var et veldig godt spørsmål, for jeg ser det jo fremfor meg, men jeg vet ikke hva det heter.
1: Du ser det fremfor deg, men du vet ikke hva det heter. Sånn føles det når det er noen interne spørsmål. Nei, det var det jeg kom på i fart.
4: Ja, nei, men det var veldig bra. Den er jo veldig bra. Men det var fint å høre at det var at når vi gikk i 5. klasse. Så det...
1: Ja, det var når vi gikk i 5. Jeg husker ikke å si årstallet, for faen. Nei. Det var år og dag
4: siden. Det var i 5. klasse. Det var i 79?
1: 70... Jeg vet ikke, hva gikk vi i 5. klasse, Oddbjørn?
4: Nei, vi gikk nå ut i 6, 85, så da var vi i 9. klasse.
2: Dere begynte nå på skolen I 76.
1: Ja, ja ok. 80, 81
2: da. Nei, ikke 76, 77.
4: Ja, nå skal ikke vi, nå skal vi ikke...
1: Nei, men altså, vi orsker ikke, vi trenger å ta...
2: Ferdig med det.
1: Ja. Vi trenger å ta årstallet, vi bare Nei. Sier at det var et stort prosjekt der det skulle plantes ut mye planter ja. En gang Hele. På forrige årtusen.
4: Men det har jo fungert, det har fungert veldig bra.
1: Det har fungert superbra, alle merker jo det.
4: Ja. Da spørsmålet, Aron får jo bare lure frem til, sikkert ikke å huske hva det som jeg svarer.
2: Jeg ser også før meg svaret, men det nødt jo ikke det, jeg har jo ikke navn på det.
1: Nei, ok.
4: Ja. Nei, men den greien, du får ha en riktig, har du fått lov å hilse
0: forresten? Jo, jeg har fått lov å hilse, ja.
1: Jeg har hilst alle veier, ja da. Ja,
4: får du ha en riktig fin helg, selv om det arbeidshelg, så.
1: Ja, da takk i like måte, lag dere en god helg.
4: Ja.
0: Ja, det skal vi gjøre da. Ja.
2: Yes.
1: Okay. Ha det bra.
2: Takk for at du ringte. Ha det bra.
1: Ha det.
2: Ha det. Da det å ringe
4: 78 49 65 50.
2: Yes.

0: Där hörde vi Jörgen Hallberg. What your heart tells you.
1: Ja, det kan jag säga. Och vi hade ingen inringare ändå.
0: Nej.
1: Okej, vi kan ju kanske utdypa lite grann. Det blev alltså då vi alltså på 70-80-talet. Slutet av 70, begynnelsen på 80-talet, så blev det då gjort ett stort, det blev då han Sverre Holmvik gav eller köpte in en plante, och det blev ett planteprojekt i med han. Och vi, eller Rigmor lurer ju på, hon var ju med på det, så hon lurer ju på hans planta hon var med på och plante, för det husker hon inte.
0: Mm.
1: Vet du det, så ringer du.
2: Hur ska han avgöra det då?
1: Nej, jag vet ju inte vad de heter, det är det som jag säger. Jag vet ju hur de ser ut. Så.
2: Så hvis det är någon som kan hjälpa oss,
1: ja,
2: och finna ut vad det är.
1: Ja. Ja.
2: Så ringer du 78 49 65 50.
0: Men är det en plant eller är det...
1: Ja, ja. Det, alltså vad det är för något. Det har du slått rot. Kan vi inte säga sånt?
2: Ja, det har slått rot.
1: Så ja.
0: Nej då. Se på webbkamerabilden. Nu är det alltså picture perfect här.
1: Ja då, det är fint i med nu. Det ska ha lite mer temperatur. Det är bara 4 grader.
0: Han på långtidsvarsel så är han 13 på tisdag.
1: Ja, så där. Passar fint hvis hon ska hålla på en gör klart på Iresan till onsdagens kickoff.
0: Ja. Men så vi väntar på om någon ringer in, så kan du ju fortell litt om det.
1: Ja, vi er jo i gang med et prosjekt som heter Mi Mett Vi, som betyr vi da på samisk og kvensk og norsk. Og det er et samarbeidsprosjekt mellom Lebesby og Gamvik kommune og Finnmark fotballkrets. Og det skal skje masse rart. Nå er det første som skjer nå, altså de har vært på en sånn rundtur på alle stedene rundt i kommunen, og så har vi plukket ut litt grann som vi har begynt å jobbe med, og så nå skal det være et kickoff der vi har oppfordret alle lag og foreninger til å ha en stand i idrettshallen i Mehamn, det vil si alle lag og foreninger i begge kommunene våre, og så skal det være da, det kommer da folk ifra, ut av dem som har vært og som er med på det her prosjektet, kan du si. Så blir det litt underholdning, det blir gratis middag, og så skal vi, hva jeg kaller det for, mingle litt grann. Vi skal finne ut litt om hvordan vi skal, hva vi skal gjøre da, kan du si. Ja, skal vi se litt, vi kan jo si litt grann, ikke sant? Det er altså der skal det, vi skal ha en presentasjon av hva som skal skje i løpet av de månedene som vi skal holde på, så det er jo 15 måneder. Så blir det litt presentasjon av lag og foreninger, så er det litt aktiviteter og opplevelser. Så jeg har sagt av at det blir underholdning og mat. Dørene åpner klokka. Nå er det sånn at vi er der allerede fra tirsdag, men sånn at lag og foreninger som trenger litt mer tid på seg, de kan komme på tirsdagen allerede.
2: Og rigge opp stansen, ja.
1: Ja, og vi skal sette opp bord og stoler, og det skal settes opp en scene og en scenerigg og lyd og lys og, ja, så det, jeg tror det blir veldig trivelig.
2: Det kommer til å bli.
1: Ja, og vi synes jo det er veldig artig at vi har jo kjøpt inn en scene til Mehamndagene, og den kom i dag. Og den skal vi jo da rigge opp, og sceneriggen skal jo for første gang settes opp, så det blir en sånn generalprøve for oss også.
2: Ja.
1: Og hvis det er folk som har mulighet til å være med, så er det tirsdagen da, de kan enten ta kontakt med Merlin Sebastian eller Eskil eller noen av de andre, så vi begynner i hvert fall å holde på.
2: På ettermiddagen?
1: Ja, vi begynner jo sikkert, holdt på å si, vi må jo hente den hvis det er åpent. Ja. Vi må hente den da. Så vi må bare se utifra hvordan det blir.
2: Oppfordrer alle som kan være med og hjelpe de med.
1: Ja, og så oppfordrer vi alle sammen til å komme i hallen, uansett om du skal på stand eller, men kom og vær i land med oss. Det er jo det som er, det er fellesskapet, det er jo det vi ønsker, ikke sant? Og hvis du har en nabo, ta med deg, det viktig, ta med, alle skal med. Så, så vi håper det at det blir mer folk. Har vi noen innringer, eller?
2: Det
1: ser sånn ut.
2: Ser sånn ut.
1: Kanskje vi skal bare prate litt til mer om det. Det er vel ikke, skal vi se, ja, altså, Mimet Vir og selve prosjektet, det handler da om fellesskap, inkludering og samarbeid. Og så stolthet over stedet vi bor på, eller kommunen våre. Så skal sammen skape møteplasser, aktiviteter, opplevelser som gjør kommunen vår enda varmere og bedre å bo i.
0: Da har vi fått oss en innringer. God kveld, Jon.
3: Hallo. God kveld, god kveld. Ja, da liksom, mange man ser når man færre rækt rundt omkring og bortfra, så ser man jo samme som jeg har, også noen i skogkanter og noen eiendommer og sånn, så er det noen grantrær. Så det var det de drev å planta på den tiden der, rundt omkring i Finnmark.
0: Stemmer det.
2: Ja. Små juletrær som det blir nå.
3: Ja, små juletrær. Noen plasser så vokser de jo litt bedre enn andre plasser. Noen plasser, selv om det går noen år, så er de fortsatt som juletrær.
1: Ja, da, det er jo sant. Og vi ser jo også på de trærne som har vokst her. Her er jo mange som har begynt å mestre de nederste greinene av en eller annen merkelig grunn. Så ja. Ser de litt ja. Sånn...
3: Så. Men det bruker de å, det bruker de å gjøre. Altså, mor mi var fra Sør-Norge, så der bruker de å miste det nederste i bånd. Så de bruker å, løve eller kviste i skogen, for å si det sånn.
1: Åja.
2: Ja. Jeg spør noe her. Det hørtes ut som du visste, var det et prosjekt som gikk over hele landet, eller...?
3: Eller det var i hvert fall i nord her. Finnmark vet at det var flere plasser som var. For vi har, jeg har en, på noen eiendom og meg har jeg også noe. Jeg har noen områder som er det på at det er granpasset.
2: Ja, ok. Ja.
3: Og så har vi noen furuområder og så videre forskjellig. Så det holdt den på, ja, på, ja, helt på slutten. Så når jeg begynte på skolen på slutten av 70-tallet, så var det enda litt liv i det opplegget der, men jeg var for liten til å være med den gangen.
1: Ja. Ja. Ja vel, ja, og Jon, kan gjøre ellers?
3: Nei, jeg har vært på å løfte inn noen rundballer i fjøsen og gjøre klart, så jeg som regel i trakt.
1: Ja.
3: Slutt på snøbrøytinga for i år, eller i hvert fall for våren.
1: Ja, jeg håper du skulle si i hvert fall foreløpig.
3: Ja, i hvert fall foreløpig, ja. Man begynte til og med å ta vekk noen brøytestikker, så da regner jeg ikke med at det kommer så mye sne.
1: Nei, det har det har ikke vært mye sne heller, så
3: forstått. Nei, det var lite sne i år.
1: Ja, ja. Så det har det vært greit.
2: I år har vi hatt vår. En lang vår.
3: Ja. Ja, den har vært veldig lang, så jeg er liksom litt spent på hvordan det her sommeren blir.
1: Ja.
3: Vi har jo hatt noen somre som har vært varmt og fint om dagen, men litt kjølig om natta, og da er den gressveksten, den er sånn bob-bob, for å si det sånn. Så. Da er det litt der omkring.
2: Avgjørende for?
3: Ja, det er avgjørende for vi som er bønder og har dyr som skal fôres i den kalde tiden på vinteren, og, når det er lite fræs i gress.
1: Ja.
3: Sånn der. Så vi er spent å se hvordan det her sommeren blir.
1: Er det støva du har, Jon?
3: Nei, jeg har melketyr.
1: Ja, ok.
3: Ja.
1: De er sluppet ut.
3: Jeg hadde sauer en gang i tiden, men det ble for mye gaupe og sånt. Så.
1: Ok.
3: Staten ville passe så godt på dem, så da droppet jeg dem til slutt. Nå skal jeg ikke mer.
1: Nei, for jeg og Eskil, vi tenkte vi skulle få oss låne 5 sauer fra Dyfjord. For å ha rundt her og beite ned her, men Eskil trakk seg, for det er jo han som skulle være ansvarshavende.
2: Jeg så ikke før meg det at han plutselig hamna inn i hagen min på beite der, og at
1: jeg skulle
2: våkne av bjellet eller...
1: Men jeg synes ideen var god, he?
3: Ja, det hørte så god. Det er jo noen plasser i landet, de bruker jo det som utleier både geiter og sauer, sånn, beitedyr.
1: Ja, og sant, her etter at det blir slutt her, så er det jo så overgrodd, sant, den
3: utkjeksten og trosepallene. Småskogen og sånt, og her har vi jo på grunn av rovdyr, at det blir så færre som har løvskående i bygda, så før der kan vi kunne... Før sykle med full fart gjennom skogen og greier å styre uten og krasje med ratt uten og, ja, som styrte unna de stortrærne, holdt jeg på å si sånn der, så var ikke noe problem. Nå går jo pedaler och kjede fullt av kratt och vier, inte sant, ja. För det att gror igen. Det är inte någon stia längre i skogen.
1: Nej, nej, det slut på.
3: Det. Ja, i hvert fall der, i hvert fall utenfor gjerdet, for jeg har jo noen dyr som innenfor gjerdet, så der det jo fortsatt stier.
1: Ja, men det jo den her hundkjeksen, han er
3: ja,
1: knallhard.
3: Ja, det er mye ut av den som kommer, og den sprer seg fort, og så har vi hatt mye langs med veien, når den begynner å klippe langs med veien, så det utrolig hvor mange kilometer den greier å spre nok og frø.
1: Jeg lurer på om...
3: Og så blir det bedre, bedre og bedre etter hvert, så blir det grønt og fint.
1: Men har den der hundkjeksen sørpå?
3: ja. Det har
1: de har det.
3: De har det i hvert fall i høyre liggende områder, vet jeg.
1: Og Tromsø Palma også?
3: Ja, den litt sånn rundt omkring, for den jo kommet på en måte. Det var jo sånne rike folk. Vi har til og med her i Hestnes, hvor jeg, så har vi også hatt noe Tromsø Palma. Men det jo en sånn evig kamp, så mye salt og kvass kniv, så greier du å holde den i sjakk, og greier du å holde den lenge nok, så tar du knekket på rota til slutt. Men ja. Mange års kamp.
1: Ja,
3: rätt och slett.
2: Salt, det hjälper det på.
3: Ja, så ja, du salte. Ja, så för det att istället för att bruka kemikalier då, för det kemikalien det som pissar i havet så blir det bara massa gurr igen, ikke sant? Saltet, det har vi nu, det har ju stått under sjön det mesta här så saltet är mer skonsamt för naturen på något sätt så. Så blir det för mycket salt så blir det lite gröftelagen då. Då tar du knäcke på plantan.
1: Ja, okay.
3: Rota. Så du skjærer av toppen, og så fyller

0: Bara vänta lite. Ska vi se här. Du kan, ja, ska vi där. Nu var liksom lite sån där. Här kommer vi.
1: Där, du är en god man.
0: Han hade helt säkert pingat ut här. Han stod så länge öppen. Så.
2: Då switchar vi över.
0: Och då...
2: Då är det han, Jack Ivar.
0: Ja. Och så är vi... först det var 10 000.
2: Grisetryne, oj oj.
0: Så nu, Jack Ivar, nu är det möjligheten att göra stora slam här.
2: 1000. 50. 100 och
0: 20.
2: Oj.
0: Ingen. Tänk på första. Tar vi nästa. Ingen premie.
2: Nej. Det var en Jack Ivar som vant, men icke fick premie. Och då är det Benita.
0: Då har vi första. 50. Så blir det 1000. Så blir det 20. 100. Och 20.
1: 1000.
0: Och 50. Nej. Då blir det ingenting där heller. Och så tar vi spill nummer 2. Och där var ingen premie.
1: Var det ingen premie? Premie. Ingen premie, premie.
0: Två dåliga lodd var det.
1: Men vi har ju den spacerat runt Rivfjord. Den kan ju gå i lag.
0: Den får de lov till. Det är fullt lovlig.
2: Ska vi se. Nu må jag tälla minuter här. Ja, vi har ett minut till att avsluta på för vi sätter igång sista sången.
0: Ja. Och då må vi ju bara tacka för alla som har ringt in och hört på oss idag.
1: Ja, och i hela säsongen förresten, att det är sommar. Det blir sommarferie, så
2: vi har pratat om att få till några fler, så vi annonserar det så snart vi bara får den enighet om programmet vidare.
0: Ja.
2: Så, och då fick docker, nu hade jag på öra här, så docker fick prata om mimet vi.
1: Ja då.
2: Och docker får prata om dugnad imorgon.
1: Ja.
2: Och jag pratar med massa inringare.
1: Ja. Och så kan jag ju säga det bara för oss så lite sån här sneak-reklame att 25 juli så är ju radioen på torget i Mehamn i förbindelse med Mehamndagen börjar 23, egentligen så börjar de 18 med VM i fjordfiske, så ska det vara lite forskjellig som sker hela den uka, och där kommer ju ett program ganska så snart. Vi bara väntar lite grann på någon ting som må klargjøres. Så da vel dem som vil se han Are og han av Kåre med sine gjester i studio, dem hjertelig velkommen til det. Vet ikke han Are om han skal streame det eller om han skal bare ha det på, de må i teltet, det får vi nå se etter hvert hvordan vi gjør det.
2: Vi må ha en liten planleggingsseanse.
1: Ja. Ja. Och där är det också det sånt att Mehamndagen går då in med betydligt sum till radion, för vi menar det att det arbete som görs i radion är så pass viktig för väldigt många. Så kommer du på arrangemanget så är du med och stöttar radion.
2: Då är det bara att tacka för oss.
0: Ja. Det har varit en jättetrevlig kväll.
2: Ja då, 2 timmar rusar förbi.
0: Det är bara svors.
2: Då önskar vi en god helg till alla som hör på och ser på.
1: Ja.
2: Och så satsar vi på att det blir sändning nästa fredag också. Så får alla ha en trevlig helg.
0: God helg.

Vi lyttar på Christian, Jesper och Jens Peter i en melodi som heter för Sommarvals. Nästa orkester ut är ett band som har hållit på i massa år, Sven Ingvars. Kommer här med Virus och bakterier.

Sven-Ingvars framförde virus och bakterier. Nästa orkester, och då har vi med en vokalist som heter för Hans Berggren. Han spelar här sammans med Walter Eriksson Orkester en melodi som heter för Anna och Nann.

Vi lyttar på Anitas orkester i melodien 40-årsdagen. Så var det Hanne Kari Bakke med sin to rader. Hanne Kari Bakke kommer her med polka etter Rudolf Tesneset.